0: I'm going to go to the house.
1: Was na osom e wo ya ba sum
0: na omosom wo ya ba esum ni mu
1: e wo dana
0: e wo dana
1: fie bebere akiri no
0: e fie bebere akiri no
1: ana oni ba no
0: na oni ba no
1: won de akiri bebere ko ya fie
0: won de akiri bebere ko ya fie
1: was na wo ko bo empire sede oba de ya
0: empire esere oba ade ya
1: se oma won ba
0: se oma won e ba
1: na wo ka kire ya se
0: na won ka kire ya se
1: se wo don won ba ni bia
0: se wo don won ba ni bia
1: wo de no be che ya ba som
0: won de be che ya ba som no
1: verse number 5 no o se na oba ade ya
0: na oba ade ya
1: e ma no enyim ye
0: e ma oba no enyim ye
1: e wo baba
0: e wo obaba
1: na na ja ya chem
0: na na ja ya chem
1: etu ni din
0: etu akura ni din
1: ajo amra
0: ajo ade
1: amra
0: ajo amra ya ye bo ni din tie ni ye sa akoda we e na o ma tu ni din se mary but away ye bo ni din no ano amatun de se mere pato ujeni aha enti sa di mere no mukano aye akolawe a ye fe no adwa mra na ja ene ne na ne ba bi ofire ene me fe ne se na ba na ya ba kwase history concern about adwa mra no na omodan de na ne yi be firi mu na omode mere abere abesho pato we ene the rare history no but fer adwa de adwa mra aha nji adwa mra awofo na ebubo mudin na extra ba bia omufiri de e course kwa fa so a ni se adwa mra na ye de wo adwa mra aha yenko
1: verse number 6 no was onya emfie dumie no
0: na onya emfie edu mie no no
1: na awofo de na koma awofo
0: ka bana ne awofo de koma ohwefo
1: kwabana
0: ne
1: asare
0: awo
1: ye afie
0: awo ye afie
1: na e wo dan na
0: e wo dan na oho enti bra akwara nya emfinhia edu mienu ana mbosha omkoshe obade e o ya afie wo nti no akwara nya 12 years no na omdi akwara no e call ya as a shea dan ya na e wo dan na sabre no ohwefo a ohoho no ni ye fere no kwabrane asare no odi koma no na bra na akwara nya emfinhia edu mienu adwa mra a mo ma fere no mere ho asem na ere ena ye ka echi amanfo se rebe ya se wote yamrasom no a yamrasom no e wotire e wo kon e wa basa e wo bibia bi enye se ofutin ya se obi di hwan hwan bi na dabi etu mere be kire osi am wo hu adiko de na ye ka no wotimi ati ase na etimi abo wa wo ye se okan keke e bo se wase ma wotimi nya no wotimi se papo yenko
1: wase na obade abofuo
0: na obade abofuo
1: eyi ne ho kire
0: no eyi ne ho kire no
1: ene ne kasa
0: ene ne kasa
1: ene adabi
0: ene adabi
1: obade abofuo
0: obade abofuo asa biri tie abofuo a ye bo ne din asa biri ene eye osom a eye ya asom ya mera somono bofo ono no obie esomono oyo so asa atun
2: okay
0: fe na ari oyo tuntum fe na asa dia
1: biri
0: asa biri na mo fe de gebra asa biri mo fe se gebra no what ya say aha asa biri ena o we se be yi ni what di chire ajo amera e wo ede bi mu se ode ne e kasa aha
1: so bofo asa biri
0: eyi
1: ne wo chire ajo amera
0: e chire ajo amera
1: ese no se
0: ese no se
1: ma wani nje
0: ma wani ende
1: wa wadomo obade kan ho na na koma tu nsem
0: ho na koma tu e wo ensem ho
1: na odwene ho se
0: na odwene ho se
1: nchi ya beni ana obade ana obofo asabiri
0: na obofo asabiri
1: ese ne se
0: se ne se
1: insuro
0: ajo amra
1: wa wanya ya enim adom wasna hwe
0: wasihwe
1: obenyin sen wa obaberema watu ni di emra
0: aha na babo so ade Emmanuel ere ashe ho ti so ye oye Emmanuel experience no a na be he emra no a wa be hu se abofo nkasa no nse munu bi no ma ere
1: omudie
0: o se emra no eye yi double m a r a if I ABC de no a
1: okre papa
0: na he Emmanuel so they say you know
1: no
0: omudie you yi ere so be ere
1: e beto azu
0: na ye Emmanuel so edi no correct name nankasa no
1: eye
0: emra o ja se enu ti na

0: Sunflix Travel and Tour. Sunflix Travel and Tour. Na wana wanam yensu ekwa manoni no. Ene wadi abasuboni boy nse ya mwa na brabo asesa. Abroche mkwini mudi. Emye.
1: Achuma mponye DC Kachi. Ene urumenyamfo Ibrahim Isahak. Na upenjili edia dodo na different war any action man. Upenjina kasaja tuja se endi sa mwenye ukwebeti na gana beja kesi yoso. Enkuro kuma mpuntu wenye hunidie hun se mabani dayena kuma swadie. Na bani peso wafasa ayo soje buwa na hunidie hun se mwa mai gere muno. Etimi fane ntampe difrene nyani ntuwe kesie na etimi jina suwo. Udumina mfuwe di sasa na tuja wabiro koko pie muu ewe njina hini. E njina hini Zongo Market. Ene kontena kesie pa wadane de mawo muo. Ufiri uhasu dine nitile muu ewe njina mosu number one ena number two. Oso koko mawo mkontena si ibi sewo njie. Na waprepre finya wenye babia sefata na wadi akwa kuguna abuwama hunidia huu nsemu etumi aku iye. Urumenyamfo Ibrahim Isahaka sayumuni na uwechile msebile bia chomo niye ni kontene wala na jini wa mwantenso. Ene bole yetimi guwa na chese ayesi siye. Adisi ebrebi suna isa kopee huu sika na yada babi tu bola na chese emwa emwa hunidia huu nsemu emu kweye. Sahabde na kwa na yari ya tati ya tesepa na na sebi mpredu ya sayinibie ba yeyi. Ene kontena ya niyegumu bola. Bola no eye ma kaa babe fa na chese defo frabisi wone nyi nane tumiabwa. Nuwe jina su di tuja se. Ezusu ya banyafane na msuwa kontena si wadea babe pie mu ewo nyina hini obesre. Se adisi ya nini adwanyi enko benkrum. Efinu wa prapra mwa mfwa nko gufom. Ofwa miku kontena nu. Na entu mbwadu wa hunidie huo nsemu. Enti mkwe na hunidie huo nsemu kwa mponsu kwe ya bebwa. Ama pumudie mpa wansa tumia kembie.
2: Wobi sa urumanyafu Ibrahim Isahaki se, urumanyafu uba yei ya santimante muhadi ya no wane tiha. Na umpote muha mpuntu wako wano wano paa, uko unu ya na monsu nchaya, e mpuntu wane enko sanya udi yei, e si kwa difa. Una usikriti paa ene sengi.
3: Na
2: nikuwa kwa munu ena urumanyafu Ibrahim Isahak wose chile mubie mu se asemba kwa ya na mfabe ma nante inti kontene si wache na nebote ya wadende diye wye wabesa afasa kunye iso na enano mwe wogana fwane njina wamo mwenye na yetiri mkwe sanse ene eye enano muda
4: so che ekwanya wafa ba odo ba yasi ah wadrugi ya wadrugi no eye eni ya den kwa iso eye se wotu no mwache kwa aso inti na wadrugi ba yasi the scientists ene wanyini edru pepe so bia uso no mwo ye ya esu uso no mwo na uwa huwano amana nyese ekwaya atete na oba nkira mwumu diya di wakafa maami fuhuni wase arijana tutatu akidamu umahar wase heaven ewa ya maami munasi nisani ya huwa huwa ya maami nisani kiyo pese uhuwa uradia fwa maami so upese uradinya nkupo huu mba shwa maami yi na onyankoponso ahummobo opese uhwara unyarade animonyamo a isa uhwa hwa na osomo maami
2: onimnyamfo Ibrahim Isahak eye atwuma mponua DC Krachi wone na nakosi kire hello FM na twetwe nkoma ensemu yi wodi etuja enanu fiada ene yenuanu munkoma wocho BC nsohwe na wodi koguye na kwabana manu ene atebubu amantim municipality additionalfo bia wochuro bia twetwe nkomo na okire mu sei edition for 2150 2105 and answer when we chulo bi nemu 1055 na we ma enemu 1050 enso eye mema na kwabena manu no amotwetwe nkomo na dodo na echirem se o ehwe we no kura de se na no ba ba chiro na amafo ka chirem se o mumbo abuam ho no na edi ho ato nso na okoko tena center ho chiro first paper ebesi last paper so mu ho se o sa de no kura nyedin enye fofo fofo

na ube pie yie ube timye didi wa soro uwe didi wa form na uyere ama amuwa piafu na enemu nsaidi ya ninyina ebe kokra amu wado honu menstrual pains ninyina ebe kokra amu wado honu empomposuri ya niye uni hao hunameni nsawa uni hao ointment naba odofo pibinato nebra yebeshi yano ubeudia dansi ya inibida ya minshrao bilkumai nchi ya tremai sunyamai techimamai ya damasasimu wa yaso nimotie ene sabri pre simono ya besa nishi yeshiadia ebe ya densi diye nkwa enti mishiao na mefrewe fiya wakase ejansa wum efiye ejansa wum efiye enwane funa ene ubiya ibi pebito tabiri ya dansi.